0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Siyasi Kırgızça Radyosu'nun bir günlük berüülörün jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.